0: 5-2-4-4-9. Gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí o. 0803915-2449. Máa pe nọ́mbà mi, èmi ni màá gbé, màá gbàdúrà fún ọ, màá tú àṣírí, màá dẹ̀ fún ọ ní ọ̀nà àbáyọ. Tó bá da Saturday, ibikíbi tó bá ti ń bọ̀, olúfòmù ló ń lọ, omi àgàgù junction ló ti máa bọ́lẹ̀. O rí tọ́ọ̀chì wa ní ọwọ́ ọ̀tún, ẹ bèrè tọ́ọ̀chì Pastor Sobiara, gbogbo ènìyàn, mú èèyàn dání, mú ẹnìkan dání nílé rẹ ní Saturday. Máa pe nọ́mbà mi báyìí, 0803915-2449. Gbé omi yẹn dání, jẹ́ n sọ tẹ́lẹ̀ sí. Àṣẹ jáde láti ẹnu mi. Gbogbo ẹyin tẹ wà lábí ọ̀rọ̀ yìí lónìí. Mo sọ tẹ́lẹ̀ gbogbo ohun tó ti pàdánù, ayọ̀ tó ti pàdánù, ìgbéga tó ti pàdánù, ohun rere tó ti pàdánù, oúnjẹ ọmọ tó ti pàdánù, àlàáfíà tó ti pàdánù, kí ọdún yìí tó parí, ó yá máa gbà padà. Ilẹ̀kùn àánú, ó yá kó ṣí fún ẹnìkan, ìwọ tó lè rí àmì láṣe, ilẹ̀kùn ojú rere, ilẹ̀kùn ìgbédìde, ilẹ̀kùn àlùyọ, ó yá kó ṣí fún ọ, ojú kan tí ìwọ yìí wà, ó yá kúrò mbẹ̀. Ọ̀nà rẹ kó bẹ̀ sí ní ńlá, ayé rẹ kó ní ìtumọ̀, iṣẹ́ rẹ ò ní dojúrú, ọ̀nà rẹ á bẹ̀ sí ní ńlá, àwọn ọmọ rẹ á tayọ, ìwọ náà á tayọ, wàá dìde, wàá sì lu àlùyọ. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò rí. Jésù Olúwa wa, amen. God bless you. Tó bá da Saturday, a máa pàdé, ó dàrọ̀.
1: Low FM 99.1 Àkúrẹ́. Ẹ̀wẹ̀nu lẹ̀kẹ́ ẹ̀wẹ̀nu ọkọ́ torí yín la ṣe wà.
2: Low 99.1 FM.
3: We are not your regular radio. We are the grandmasters of quality and sophistication. Go tell a friend, entertainment has taken a new shape. Tune in. Stay tuned on Glow 99.1 FM. Your station, your voice,